Daizen no kuku kwe gban wekuru wa honkulu tomeni wakodon weketen radio fraternite ton Hoton toro minto minku do weleko Gano kubo hoide nwe jayi Mino seda no nube fongbe yome yo Ganwe ho hoide mesi badan dinle yo sin ho tarie Nya vikpe vi eja kole nou nyibugbe Bo yiku todo bine si don yado todi dinyo anansi Hoi tokple blo so azan gagbe wayi Azan tenwe go koyan son ton Betaken e ton do gan Gandini no, kodo ali blo blo posin akpakwe yo ado todi diyon anansi. Amlon di do dagbe deme teme teme le ado todi diyon anansi. Hoi doto gando kodon minu akpa ene yon kwe. Elekpo ho devu devu le bwana jande men mi konton toro mi tobo. Li lek babi toro jon tun kanwe a foton no kuno kota anwe a tongo bono kwe nere debu maze ututwe yo. Ena tenu wime kuro bavi bonbon tuwe kondinye konton toro minto minantundo tatakbe e wayi boyin azan a izengo koyan sonton nyan vido kpo di nyan vido kpo timbo eye eyin matinto kwe waton wedo tanimbo eye eyin matinto do tokpon la ndaliton tokpon la vi e be guru ton me don we nu won jede de nu won jegbon yo azogbe mi ntele ton le ye sepo me na ho mu iza bi o maye eyin o to pon la vi gan be guru ton e bo kan ko pere bi e me na ko wa do titi me we do o gen ne vla me mo e nu won jebo yan vi ene o eye pour les boutons les beaux soirs au taureau pour qu'on le bine si don na don mon tempo nous y boule na nous sing doko si on nous est y boule de yode y boule les tins beau jet au taureau d'assadi na don mon tempo y jet a gede oji to da sawe yin bule de yo e kunyon tenu o nyan vi o sinu kume de bo bo e yana mo tembo yi le konu yin bu o yo davu davu o e ye bi o o to me we e ye bi o yo o sin wa so e bo e ku to ku bo yi bi gbidi gbidi e je bi be di o e so mu e an to so yi bi a yi hong be ton zan zan e we o to vi to si le kodo ye me yin do yin to bodo bi ne si finele wa ko ile le pe bo be kaka bo ade ton o kuku ton we e wa mo e pono le podo ye me yin kan tonu kun le po ya wa won tin aye o e wa so o yan vi ene o sin o ti o donu o meton le bo ye dele ye yidi to pon la vi gan Moïse bi o maye wa yin gbe won sedo to vi to si e ro bine si gbe guru dan le bi wi do o to nde we yin bo e do na di he si de wu ti te ngbe ton e yin do e mon to do fun e yo e kun yin do o do ton de a kun gbande gbon we do ton de o e yin do e ku wu e bo bi o me o e ran e na dan me ibo gbe gbe do nu me hun ba da pa to ni pa yi do to bonu me no poro po ini ha yi ton nu e wa to to o bonu e ma dota o tome davu davu boa yin o to ku to wo ewe o to pon la vi gan Moïse bi o mayo e do sedo o to vi to si le bo mi se botun do mi la so do o to menu mi bo ene yin wi wa ito honton to lu mi to ene mo wi wa ito a hon ito pe yi so azan gagbe wa yi bo yin azan ten we ko koyan son ton yo gbe takin yade yade timbo yeze do lamena lo ganji pedo ali blo blo pa kwe rudo benento mi ton mi fi de mena ho Wilfrid Leandro kungbe di eyin gbe ido a cheki pa ton e timenu mi gbon yo e waro titin mewedo bonu ganji nino inasi hula wuton bonu o do to hwele yo inasi hu gba da liton nu no do ko de yo e we zon dimbo eko yin kanu o doto kwe o da ho lo po lo cha oru sin o ha me bo doto kwe ene o ena si hu gwa lo nu ye me yan zin zon no bo lo cha oru sin o ha me le mo lo po jen we doto kwe a yi zen de vo timbo ele gba lo cha tu a la fiaru goro o keru san son po do o kikak po me manan sin vunado a o doto kwe e yin kanan
enele ode alafia ruton goroton bete ruton kodo ki katon po eko fo edele lo doto kwe da ho egba wede do cha oru doyo doto kwe eneo ekunko fo eko di bla fo bo la le kalu yye linsin linsin enewe zombo hon yi tok basa eno kwe nukulo la mena no ganji huo uwe ode yedele le wa dala zome dina do mon tembo nun azo mon koton eni ya ufo bo nun to vito si cha oru ton le po do khale le do cha oru ton le po ye mason si husa azizan no yedele ton ye kaka fi maya fi we chobo nun ena kwe nukundo ye wo mono po jenwe ali sin akpa kwe yo ali do kpolo kpo o nu jile kpo a foton nu kwa ton tin zimbo e ko yin kana do ali enele ye dele ye gble tite ngbe tombo gble tem tengbe ju mo e ka ko yin kana na do mo tebo na le vo ali enele jila do bonu o yi kpe do wi wa kpo na si ho tin o to vi o to si mina ton do ali eyin o gon paru ton yi perere ton yi o tangie ta ton yi tanungu ton yi bukumbe ton yi o zakpo ta ton yi o sinwe ton yi o akiza ton yi zogbo dome ton yi ali enele diyon a tek pipa yin kana bo ali enele na le vo jila yi do bonu o dode o kpode o sinde o ni ma so tin o ali enele di o bonu yi pele wi wa po e na si ku bo onu o to vi to si le mo do po jenwe ali klen klen devu devu le tin bo a che pipa leyin kana bo ina blo ali enele ali enele o kande gbanton onu jile po kande gbanton mo e blo bo ina leyin kana na do mo tembo le jila li enele do bo ina do sewe sewe bonu to vi to si be ye dele e na si hu o gbondinu o dagbe ye ton le o mi se bo tun o na so do o to menu e hontan to mi to bo ene wi wa ito amlo e mi no do ye mi no tun do nu dagbe ta un we eyin e ndo e kai ba fi de mlo bo mlo an ta di bo mi onu ku mo je gbigbe je di bo na yo han we ko yin amlo bo eno do azogbe mi dele ton le ise pe mi la ho ru mi ad ayi te wu bo ton mo ka ho pere bi e do o dagbe amlo si hu na gbe toru po e mi onu ku bo da mlo bo ayi han ye dagbe teme teme ka do ene o mele yo mi la ho wa do titi mi wedo amlo e do fune yo de nu dagbe we eyin nu gbe to mi la si nu funa do wa bonu o gbe to bi amlo mele bo je dido di yo de eno wa dagbe ten gbero takaton wu nu e no zon bo e no ya o flin nu e no zon bo e no lenu pon e nu e no zon be no ren do ta meilleur we nu e do amlo do wewe nu e nele ye dele no je azo aji do takame e no women e tin bonu ala amlo do we yo ajo khanu temeteme ma o gbero to blo do takasin apahwe bonu nu temeteme ya ren ala si hu blo do takato e pahwe ala gbata na lenu pon we a ana rendo ta me we a ana no do ho epe gan e mo ho ne na tun na en ta me agba bo do ho enele de ajo khanu enele we nu e ya mlo me e de ajo khanu enele de amlo no zon ba ajo khanu enele enole gan de vo no le wa ye wu bo fi fon we nu o gbe to sin ta glo me no fa bo e ren e na si ho lenu ganji e ren e na si ho do ho epe gan e ren e na si ho gba ta glo me bo de nu ton we nu e do kezi ame bo gbe to ko wa nu enele bi bo wa yamlo doto e ode ato khanu enele we nu e yamlo doto e ya yamlo doto e ode amlo no le do gan la menu ato khanu enele bo nu e gbe to ko le temen temen do kezi ame le ode ayo amlo eno sen we nele bi kwe do fi do po do po bo nu we nu e gbe to na yin fi fonto yo e reyon ena le si hu wa flin nu je nu e eko wa wa ye me lo ode amlo de ato khanu lo po lo fine bo ino lodo melatonin de ato khanu ni on be sin kan atome zame ewe eye o ino jazo wa dida ato khanu ni we no do amlo yin kan menu gbe to bonu amlo na do sin gbe to de ato khanu ni on we no do amlo yin kan menu gbe to bo gan wewe mewe ino be azo kaka yi je gan tome bo gan tome on de amlo e gbe to no do bonu damlo je to di o de ato khanu ni on ewe no zon nu mo ko ton bo kanu be azo do gan wewe
we me zame ije gan ato me zame we me de timono ama o dam lon chobo gan we yo ho wa kaka bo ena ho gan ton bonu ato khanu ni o ma be azo jazo do gbezan teme an ewe ino a mombo mendele tin wa zon win lo je dide do yiji moro po o jenwe ino ya won onu moro po o jenwe ino do o donpe bo kanu o je pipoji bo fibi no je woro woro nu yiji hun ero dan dan me bo amlo mi na do mi ka da da damlo mi na no ya o damlo chubo ina ho o gan wewe na do to ina ho gan wewe zame ton na do mo tembo nu nu we akru no gbedo to bloru taka wo bana wa da gbe nu la mo na gan ti mi ton yi ni si huwa azo yin ye dele ton dan dan do agbaza mi ton bo mi si bo tu no mi na so ro o to mi mi khonton to do mi to bo enin wi wa yi to khonton to mi to ko bi be eko gbe do pra ku fi bo gan to nu kun le ye dele ka fon yen lo kan howe bo do gbe be tri tri nu to vi to si le do e ma so be ko de o lo to vi to si e ka do gan nu guru e ye dele ye se ho ne le de buwa e je mo ko me bo do o bi be be 20 ans kan ya me de se do o to pon la zo atin ton le ye dele di sabo yi o sra gan nu guru o to me lo pra ku fi me de se do ene lo me o mi na tun lo to pon la vi gan isagunu sabi e to pon la vi gan o to pon la vi a ton gan ton e ezon me de se do ene le me bo yi don yo e wa do titi me we do nu e ye dele so nu kun do mo lo sra me yo e kun yo debu debu o de ye me do sra me le ye je mo lo ko bi be me bu no be titi ngbe ton bo nu ene yo e do do kun lo ali le di we titi ngbe ton e be ye be ko kaka bo o hwe e wa li o pale yo e be ko kaka bo le se po o hwe mo nko ton le nu ene yo de e kun nu bo na o nu kon yi to de nu wa le ene yo ali ren gble do to we yi mo nu ali do ko be kanablu o e kun yi taki do pe taki we ho nu e le ene yo di yo de sin yo dogbon yo ye dele we na ten pon bon avon nu ene yo di la do lu o kwe e kanjila nou ene yon do nan le yo ye kun si su o mo utu o ye me no ko konbo be teme teme le ye de kun yin ekbe sosin o ko we ye beda li ene le di e ro ko beda li ene le di di yon e ko lin ti te mbe ton bo ye me ka be ko la li ya di bo ka li le gble mo ye yo de en a pan on tan yi bo nan si huli ye dele bo nou o sen e ren o e nan sado yi yo e nan si hu sado yi bo e nan ve o trili ewe men na ho isa gounou shabi e yin topo la vi gan a tong o ton e ti men bo mi sebo tun do mi na soro o to men mi honton to do mi to bo ene yin o wi wa yi to lan satin e yon do laboratoire moderne yo lo azo lan satin ene yo e do na gbawe do pla kufi bo e ka ko yin kan na di yon e so we ya bo fi bi ka le ati o to nenu o ka do yin gbon we ta won di yo nu yi wa mi director e yin grand director yo mi yon men a ho Damien Rumpevi e hwe azado o gleli le ho kpodo o kanli kpodo o doyin kpohowu do tokpon do tokpon mi ton borgu o tome de mi yule bo kan hokpere biye e ye wado titi me wero azo ene yon nubu ebo e koyin kana lo o tito me na soro te teme teme na domo tembo na si hukba o lansaten e yin laboratoa ene abatoa ene yo de o tito mele bi kodo te bo e kodo agban pevi pevi le soro agban da kho le mewe nan do mon tembo nou azo de enambe mi mwana sou nou vula do nou mi yon de azo ene di yon de enambe dan dan wachobo yon kwe elo enan si hui o fi foto nou teme teme yedo nan to e azo a nou teme teme yedo nan soro alide alide kobo nou azo be yo e man sena mon a fokle nou de alo nou de nale ado azo ti ale yo e sin kan howe e de wedding bo zane di yon e kran yin kanon azo e ne yon kwa chobo hwe me mi de we yon hwe a fo kwa ton no kun lo po go e nan si hwe yon o fi foto bo mi sebo tun do mi na sado o tomen mi honton tolo mi to e rometan sado mona rowe de
bua mara ko castero aglaka wono monji wo seyin meme sento mi tonto ni sakusin gbesedo bo mi sero kwe mi ton le gbe zande dire gan tanton na dloko yo fon gbe gan le vo e kan le khura agba mi ton sa e bo izande

Mo jin we ko do ma ran do ko ve bo nu su ko ran wa to kun ran do pere han do gbe de jan mi hun kan ni hin wa ko ti mi bon do bun che we ikle o yo ro lu bo ye we un pe bere e pon gbe o tu ma ran je gbe na ro ko ran surun ma fo faun tin kun me ro tin de jan mi hun so che ni do nu we o han si lo gbe do ho ro so che gbe ro bon do tu ma so khala me de we gan kan wa na Un abo waro wiwe oyebo maranke.

kɔn tɔn toromitɔ mi a tun dɔjele sɔgɔ mɛ tɔsin ɣanwa ye lɔbɔ mi na biɔbɔna dɔgbesia do ye mɛ eyi mɛ bo anɔ ko domitɔ bo si wo zɔn domi eyo nuɖe ewa mi vla voya o tɔmitɔ ɛku anɔmitɔ ɛku asimitɔ tɔ ɛku asimitɔ ɛku asimitɔ ɛku a ɛn ɣan elɔ ede bɔ mi hɛmi asɔma dɔgbesia do ye mɛ eyi mɛ bɔ gbe ne gbe mi mɔno yeɖo go do ye eka yi nuwa mɛ kanta kɛrɛ de a ele bɔ do awa jijɛ san kpa koe nu awuri alɔ. Kundo ma jalo to me e o yen diyan ye we sin wen le o bo mele ka do gunu mi ta won yo nuna gbon fibona si ku do gbe nu me on han o we han lu po ene on ene o re no do khule bi khu bo adam o yin fi de bu nu je aramo o wi le me ganji mi ajo sam ja gbando do agbando sam je mi ajo ye